0: 将軍殿、そろそろです。
1: 今日は朝鮮国は暴れるか。
0: 今回海軍大臣を迎えることは極秘で、外は誰も知りません。朝鮮宮も知らないはずです。
1: じゃあ君は確認できるか。
0: そうであっても一番安全な防護装置を取っております。一向中隊の憲兵を道路監視にも交わせました。たかが朝鮮宮一人ではどうにもならないでしょう。
1: 朝鮮国はただ一人こと。君はなぜ知ってるの？
0: 野球さんは生前ずっと朝鮮宮の件を受け持っていて、あの方はわざと奴の周りから一人一人片付け、桜クラブの頃にはすでに味方はいませんでした。

0: やつはどういう方に逃げたの？
1: ビップルームに通路があるなんて誰も思いませんでした。ただの偶然に過ぎません。
0: 偶然？今日こそそんな偶然のことを許さない。
1: はい。

0: 将軍殿、本日海軍の坂田大臣がわざわざと遠方からお誕生日の祝福にお越しくださいますね。
1: これは天皇陛下のおかげだ。

0: 証拠だ。
1: ただ一人の肥やしで帝国の風でも止まれるか。降りるぞ。
0: 証拠だ。危険です。
1: いいか、私は帝国の公人だ。尊厳を残して何を戦う。こいつは二度とも私のそばに来た。この面でどうか、どれものが見届けてやれや。
0: はい。